Ayukayila, Apopina Wapendija, Ayukayila, Epaja Okomi, Ayukayila, Apopina Singapuja, Ayama Yama Piajama.